0: 的妻子了。
1: Andy Towns the Beatler。
2: Enggak bunyi kuku ayam datang dari cemong mani. West Radio 89.3 FM. Enggak ada magbe.
3: Masala la da mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci a saurara.